прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Оль.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів ФМ.
2: Небо було свідком падіння з ледів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свою гру на пролом, я вірю, небо покаже нам краще.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на глядачів FM.

минули часи, стригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. Останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла закарпатська Україна.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на глядачів ФМ.

старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники.

край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за вершниками вслід.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: 7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Відвічна Україно! Свята, могутня, соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: ДР презентує гід на обрії.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
2: Гід на обрії.
3: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: Буловінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Повідомлення. Сьогодні, 2 липня, Гніздичівська громада зустрічатиме на щиті полеглого захисника України Івана Василишина. Просимо мешканців Жидачівської громади віддати шану герою. 2 липня об 11:30 колона буде рухатися від межі Жидачівської громади поблизу села Деменка-Надністрянська через села Деменка-Надністрянська Заріччя Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві зустрічатимемо воїна Івана Василишина близько 11:40. Колона вирушить вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух колони буде продовжено вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Кобзаревою, Данила Галицького, Січовострільців у селище Гніздичів. Щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Не побиваюсь за минулим. Убитим жащем зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, водовиру, а вони.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Сьогодні, 2 липня, Гніздичівська громада зустрічатиме на щиті полеглого захисника України Івана Василишина. Просимо мешканців Жидачівської громади віддати шану герою. 2 липня об 11:30 колона буде рухатися від межі Жидачівської громади поблизу села Деменка-Надністрянська через села Деменка-Надністрянська Заріччя Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві зустрічатимемо воїна Івана Василишина близько 11:40. Колона вирушить вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух колони буде продовжено вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Кобзаревою, Данила Галицького, Січовострільців у селище Гніздичів. Щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: улюблена музика на Жидачі FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Сьогодні, 2 липня, Гніздичівська громада зустрічатиме на щиті полеглого захисника України Івана Василишина. Просимо мешканців Жидачівської громади віддати шану герою. 2 липня об 11:30 колона буде рухатися від межі Жидачівської громади поблизу села Деменка-Надністрянська через села Деменка-Надністрянська Заріччя Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві зустрічатимемо воїна Івана Василишина близько 11:40. Колона вирушить вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух колони буде продовжено вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Кобзаревою, Данила Галицького, Січовострільців у селище Гніздичів. Щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

Напрямком удару був Київ. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Там розповіли, що особливістю нічного удару було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також велика кількість балістики та реактивних БПЛА. Станом на 9 ранку, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила, придушила 524 цілі, зокрема 48 ракет та 476 безпілотників різних типів. 25 балістичних ракет і 12 ударних дронів влучили на 33 локаціях. Ще на 18 локаціях упали збиті цілі. Щодо кількох ракет, інформацію уточнюють. У ніч проти 2 липня російські війська застосували дрони і ракети, зокрема балістичні, для масованого удару по українській столиці Києву, внаслідок якого загинуло 13 людей. Про це повідомляють міський голова Віталій Кличко, очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і ДСНС. Ткаченко назвав завдані руйнування дуже серйозними. Пожежі і пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків виникли відразу у декількох районах міста. Так, у Дарницькому районі частково зруйновані житлові п'ятиповерхівка, дев'ятиповерхівка, де сталося руйнування з 1 по 6 поверх, верхні поверхи, 16-поверхівки і приватні будинки. Кличко писав, що у цьому районі унаслідок падіння уламків біля житлового будинку в одній з квартир заблоковані люди. У Шевченківському районі загорілася спільна покрівля 7-поверхового житлового будинку і будівля готелю. За іншою адресою також зруйновано п'ятиповерхівку. У житловій п'ятиповерхівці на площі 300 метрів квадратних міський голова пише, що йдеться про ринок, і триповерхові нежитлові будівлі сталися пожежі. Пошкодженою будівлею, за словами Кличка, виявилася одна з підстанцій швидкої допомоги. Унаслідок удару поранені 5 медпрацівників, зокрема один парамедик, який перебуває у вкрай важкому стані. У Голосіївському районі пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки. У Печерському – руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа у межах 1-го і 2-го поверхів на площі 200 метрів квадратних. Тут працівники ДСНС змогли врятувати людину. В Оболонському районі пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого, рятувальники надають першу домедичну допомогу. У Святошинському районі пошкоджені 2 приватні житлові будинки. В одному з них заблоковані люди, а в Деснянському – житлова 9-поверхівка. Уже відомо про 13 загиблих. Постраждало 86 людей, серед яких 70 людей шпиталізували. Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що розвідка звітує про можливий черговий російський масований удар. Тому він закликав українців бути особливо обережними і обов'язково користуватися укриттями. Сам президент перервав свій візит до Ірландії і повернувся в Україну. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів скоріше надати Україні засоби ППО після масованого російського удару по Києву уночі 2 липня. Про це пише «Європейська правда» з покликанням на допис міністра мережі X. Не відкладайте рішення щодо протиповітряної оборони для України. Це наше головне прохання до наших партнерів після ночі жахів, яку пережив Київ. Також Сибіга нагадав, що окупанти цілили у житлові будинки і цивільну інфраструктуру. І наголосив, що Україна потребує не лише слів засудження, а й конкретних дій, щоб зупинити російський терор. Уночі 2 липня Сили оборони завдали ударів по нафтопереробному заводу «Лукойл» у місті Кстово Нижньогородської області РФ та по залізничному мосту в окупованій станиці Луганській. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук. Дослівно, зафіксовано влучання в НПЗ із подальшою пожежею на території підприємства. За попередню інформацію, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюють. Завод «Лукойл» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проєкт на потужність заводу становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб Збройних сил держави-агресора. Також Сили оборони уразили склад безпілотників-окупантів у районі окупованої Кам'янки у Запорізькій області, залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської, який росіяни використовують для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів, а також командно-спостережний пункт загарбників у районі Вільшаної Харківської області. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 липня, максимальна температура в день
плюс 26, мінлива хмарність. По обіді можлива гроза. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 26, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Цієї ночі російські війська атакували Україну за допомогою 74 ракет і 496 дронів різних типів. Основним

0: вам бути шалено щасливим.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Повідомлення. Сьогодні, 2 липня, Гніздичівська громада зустрічатиме на щиті полеглого захисника України Івана Василишина. Просимо мешканців Жидачівської громади віддати шану герою. 2 липня об 11:30 колона буде рухатися від межі Жидачівської громади поблизу села Деменка-Надністрянська через села Деменка-Надністрянська Заріччя Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві зустрічатимемо воїна Івана Василишина близько 11:40. Колона вирушить вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух колони буде продовжено вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Кобзаревою, Данила Галицького, Січовострільців у селище Гніздичів. Щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

11 година. Повідомлення. Сьогодні, 2 липня, Гніздичівська громада зустрічатиме на щиті полеглого захисника України Івана Василишина. Просимо мешканців Жидачівської громади віддати шану герою. 2 липня об 11:30 колона буде рухатися від межі Жидачівської громади поблизу села Деменка-Надністрянська через села Деменка-Надністрянська Заріччя Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві зустрічатимемо воїна Івана Василишина близько 11:40. Колона вирушить вулицями Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух колони буде продовжено вулицями міста Жидачева, Шашкевича, Кобзаревою, Данила Галицького, Січовисельців у селище Гніздичів. Щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

Слухай своє. Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Цієї ночі російські війська атакували Україну за допомогою 74 ракет і 496 дронів різних типів. Основним напрямком удару був Київ. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Там розповіли, що особливістю нічного удару було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також велика кількість балістики та реактивних БПЛА. Станом на 9 ранку, за попередніми даними, протиповітряна оборона придушила 524 цілі, зокрема 48 ракет та 476 безпілотників різних типів. 25 балістичних ракет і 12 ударних дронів влучили на 33 локаціях. Ще на 18 локаціях упали збиті цілі. Щодо кількох ракет, інформацію уточнюють. У ніч проти 2 липня російські війська застосували дрони і ракети, зокрема балістичні, для масованого удару по українській столиці Києва.

Києву, внаслідок якого загинуло 13 людей. Про це повідомляють міський голова Віталій Кличко, очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і ДСНС. Ткаченко назвав завдані руйнування дуже серйозними. Пожежі і пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків виникли відразу у декількох районах міста. Так, у Дарницькому районі частково зруйновані житлові п'ятиповерхівка, дев'ятиповерхівка, де сталося руйнування з першого по шостий поверх, верхні поверхи, 16-поверхівки і приватні будинки. Кличко писав, що у цьому районі унаслідок падіння уламків біля житлового будинку в одній з квартир заблоковані люди. У Шевченківському районі загорілася спільна покрівля 7-поверхового житлового будинку і будівля готелю. За іншою адресою також зруйновано п'ятиповерхівку. У житловій п'ятиповерхівці на площі 300 метрів квадратних міський голова пише, що йдеться про ринок, і триповерхові нежитлові будівлі сталися пожежі. Пошкодженою будівлею, за словами Кличка, виявилася одна з підстанцій швидкої допомоги. Унаслідок удару поранені 5 медпрацівників, зокрема один парамедик, який перебуває у вкрай важкому стані. У Голосіївському районі пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки. У Печерському – руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа у межах 1-го і 2-го поверхів на площі 200 метрів квадратних. Тут працівники ДСНС змогли врятувати людину. В Оболонському районі пожежа на території складського майданчика, звідки до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого, рятувальники надають першу домедичну допомогу. У Святошинському районі пошкоджені 2 приватні житлові будинки. В одному з них заблоковані люди, а в Деснянському – житлова 9-поверхівка. Уже відомо про 13 загиблих. Постраждало 86 людей, серед яких 70 людей шпиталізували. Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що розвідка звітує про можливий черговий російський масований удар. Тому він закликав українців бути особливо обережними і обов'язково користуватися укриттями. Сам президент перервав свій візит до Ірландії і повернувся в Україну. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів скоріше надати Україні засоби ППО після масованого російського удару по Києву уночі 2 липня. Про це пише «Європейська правда» з покликанням на допис міністра мережі X. Не відкладайте рішення щодо протиповітряної оборони для України. Це наше головне прохання до наших партнерів після ночі жахів, яку пережив Київ. Також Сибіга нагадав, що окупанти цілили у житлові будинки і цивільну інфраструктуру. І наголосив, що Україна потребує не лише слів засудження, а й конкретних дій, щоб зупинити російський терор. Уночі 2 липня Сили оборони завдали ударів по нафтопереробному заводу «Лукойл» у місті Кстово Нижньогородської області РФ та по залізничному мосту в окупованій станиці Луганській. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук. Дослівно, зафіксовано влучання в НПЗ із подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, ступінь завданих збитків уточнюють. Завод «Лукойл» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проєкт на потужність заводу становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб Збройних сил держави-агресора. Також Сили оборони уразили склад безпілотників-окупантів у районі окупованої Кам'янки у Запорізькій області, залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської, який росіяни використовують для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів, а також командно-спостережний пункт загарбників у районі Вільшаної Харківської області. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 липня, максимальна температура в день – плюс 26, мінлива хмарність, по обіді можлива гроза. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день – до плюс 26, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
2: Ми

0: Чудачі в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу бульові нова. Я рахувала.

0: Булювінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід на обрії.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні, 2 липня, другорічниця пам'яті захисника України, нашого земляка Олега Богіва. Воїн Олег Богів народився 12 червня 1991 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 1 та у Жидачівському професійному ліцеї. У 20-му році одружився і проживав з родиною у селі Заболотівці Жидачівської громади. У лавах Збройних сил України був з березня 2024 року. Захищав рідну землю на Харківщині, де ворог намагався за будь-яку ціну захопити українські міста і села, руйнуючи усе на своєму шляху. Воїн служив розвідником-снайпером розвідувальної роти 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Захищаючи рідну землю, наш герой загинув 2 липня 2024 року неподалік населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області. Поховали захисника України Олега Богіва 9 липня 24-го року у місті Жидачеві. Його подвиг відзначено почесним пам'ятним знаком «Хрест доблесті». Слава і шана нашим героям! Сьогодні на щиті до рідного дому у селищі Гніздичів повертається наш земляк. Солдат Василишин Іван Ярославович, 1982 року народження. Вірний військовий присязі на вірність українському народові, мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність України, Іван Василишин загинув 4 червня 2025 року біля населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області унаслідок штурмових дій ворога та скидів із ворожого дрону. Місце останнього спочинку героя Івана Василишина у рідному селищі Гніздичеві. Щирі співчуття рідним та близьким. Шана герою. Журавлянська громада попрощалася із героєм-земляком Василем Багеєм, який повернувся до рідного дому у село Подорожнє на Щиті. Багей Василь Богданович народився 18 березня 1978 року у селі Подорожнє Жидачівського району. Закінчив 9 класів місцевої школи і вступив до Жидачівського ПТУ, де здобув професію тракториста. Працював у рідному селі помічником комбайнера у місцевому господарстві, а згодом за кордоном. 27 січня 26-го року Василь став на захист батьківщини від російських окупантів у лавах Збройних сил України. Служив старшим солдатом-вогнеметником 1-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу, 1-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону

військової частини А-49-62. 17 червня 26-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Любицьке Запорізького району Запорізької області воїн загинув, віддавши своє життя за Україну, її свободу і майбутнє. Герою назавжди 48. Щиро співчуваємо рідним і близьким героя. Дякуємо за чин. Війна триває. Ворог не думає зупинятися, але і наші воїни також мужньо тримають оборону. Та їм потрібна наша підтримка. Підтримаємо збір на ремонт авто для нашого земляка-воїна Івана Гриника, який стоїть на захисті нашої країни уже четвертий рік. Не будьте байдужі. Ціль збору – 100 тисяч гривень. Кожна гривня є важливою. Номер банки – 48 74 10 00 30 47 29 84. Пам'ятаймо, перемога – наша спільна справа. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 липня, максимальна температура в день – плюс 26, мінлива хмарність, по обіді можлива гроза. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день – до плюс 26, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Життя – це мить, яка минає швидко. Не встигнеш обернутись, як старість вже близько. Проживи цю мить яскраво, як останній вечір. Збирай безцінні спогади, а не брендові речі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Уряд продовжує терміни використання національного кешбеку до 31 липня цього року. Тож, якщо ви не встигаєте витратити національний кешбек або залишки зимової тисячі, ваші накопичення не згорають. Уже з 3 липня на картку надійдуть квітневі виплати, і за ініціативи Міністерства економіки буде ще один додатковий місяць, щоб ви могли зручно скористатися усіма коштами на рахунку. Оплачуйте комуналку, купуйте українські товари чи донайте на армію до 31 липня включно. Разом із квітневими виплатами ви отримаєте кешбек за пальне до 1000 гривень. Це антикризовий інструмент діяв навесні, щоб підтримати водіїв під час стрибка світових цін. Кешбек за травень, червень і наступні місяці належать до другого етапу програми, тому для цих накопичень діють інші терміни використання. Ці виплати можна буде використати до кінця місяця, у якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. У селі Садки Ходорівської громади відбувся благодійний захід. Прийшов він у день Різдва святого Івана Хрестителя. Талановиті патріотичні жінки організували святковий захід, присвячений українським традиціям. Родзинкою свята став благодійний ярмарок, для якого кожна з учасниць власноруч приготувала домашні смаколики і вироби, вклавши у них не лише працю, а й частинку свого серця. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 29 тисяч гривень, які передано батькам маленької Валентини Кузенко на її лікування. Ця допомога є надзвичайно важливою для родини і ще раз підтверджує, що разом ми здатні творити великі добрі справи. Варто зазначити, що це вже друга благодійна ініціатива активних мешканок Садок. Минулого року вони організували ярмарок на підтримку українських захисників і захисниць, а цього року простягнули руку допомоги дитині, яка потребує підтримки. Спортивні новини. 27 червня у Львові у стінах торгового центру відбувся престижний турнір «Кубок Лева», який традиційно збирає найсильніших рукоборців України. Це змагання стало справжнім святом сили і витривалості, де кожен учасник мав змогу проявити характер і майстерність. Команда селища Журавна за підтримки і сприяння селищного голови Василя Вітра виступила гідно і продемонструвала високий рівень підготовки. Василь Магаль, діючий чемпіон України, підтвердив своє звання кандидата в майстри спорту, здобув перше місце на ліву і праву руку. Владислав Гривняк, дебютант змагань, виборов срібло на обидві руки. Назар Івасків щойно перейшов у важчу категорію, але здобув срібло на ліву руку і бронзу на праву руку. Максим Сокирко, срібний призер на ліву руку. Андрій Зелегневич – бронза на ліву руку. Артем Гамалій – бронза на ліву руку. Достойно виступили дебютанти. Андрій Сокирко – 5-те місце, Василь Вількович – 6-те місце. Тренер команди Руслан Малик зазначив, що навіть у найскладніших умовах спортсмени показали характер. Вітаємо переможців і бажаємо нових досягнень. Війна триває. Ворог не думає зупинятися, але і наші воїни також мужньо тримають оборону. Та їм потрібна наша підтримка.

0: Замка. Підтримаємо збір на ремонт авто для нашого земляка воїна Івана Гриника, який стоїть на захисті нашої країни уже четвертий рік. Не будьте байдужі. Ціль збору 100 тисяч гривень. Кожна гривня є важливою. Номер банки 48 74 10 00 30 47 29 84. Пам'ятаємо, перемога – наша спільна справа. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 липня, максимальна температура в день – плюс 26, мінлива хмарність. По обіді можлива гроза. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 15, завтра в день – до плюс 26, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Актуально з Жидачів ФМ.
1: Слава Україні, друзі! Мене звати Роман, я є голова організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва. Хочу сьогодні вас запросити на наметовий табір імені Героя України Тараса Матвіїва, який відбудеться 14 по 19 липня. Що ж у нас буде такого цікавого? В першу чергу це тренова гра, лазертек, стрейкбол, основи мінно-саперної справи, який буде вести військовослужбовець Збройних сил України, тактична медицина, робота з раціями, лекції по дронах, які будуть вести також військовослужбовці, і ви багато чого цікавого побачите. Також, звісно, ми вшануємо нашого патрона Тараса Матвія, відвідаємо школу імені його та побуваємо в музеї. Також, звісно, що у нас буде лекція по українському націоналізму, який буде вести ветеран російсько-української війни. Доїзд учасників з міста Львова та міста Ходорова буде забезпечений організаторами, також за умови, якщо з міста Ходорів буде більше, ніж 10 учасників. Також хочу закінчити свій меседж до вас словами нашого патрона Тараса Матвіїва. Недопустима розкіш у військовий час ігнорувати підготовку юнацтва. Тому я буду радий бачити юнаків та юначок на нашому таборі. Обіцяю вам, друзі, що це буде в першу чергу цікаво, це буде весело, і я більш ніж впевнений, що останній день цього табору ви будете сумувати за тим, що він закінчується, тому що попереду 14 липня, коли ви прийдете до нас, попереду буде дуже багато чого цікавого. І ми, як організатори табору, можемо вам це пообіцяти і будемо старатися зробити якнайцікавіше, якнайкрутіше. Ну і звісно, що ж, давайте не забувати, заради кого і завдяки кому, точніше, ми працюємо. Це військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії та в загальному всі сили оборони України. Тому давайте вишколюватись, тому що потрібно пам'ятати, що війна не є десь далеко. Війна є дуже близько до нас, і нам потрібно в часі війни бути готовими до того, щоб мати змогу стати на захист нашої держави. Ну і, звісно, хочу звернутися в першу чергу до батьків нашої молоді. Не переживайте за своїх дітей. Нам потрібно вчити їх не тільки в школах чи в університетах. Нам потрібно і давати їм певну підготовку, яка з теперішніми реаліями життя, напевно, знадобиться їм в їхньому житті. Зі свого боку, я можу пообіцяти вам, що з вашими дітьми зрозуміло, що все буде добре. У нас є повне медичне забезпечення. Інструктори будуть професійними, і з вашими дітьми нічого не трапиться. Дякую.
0: Про військово-патріотичний вишкіл, який планується у місті Жидачеві, розповів керівник громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва Роман Пеленичка. Тільки сильна нація може протистояти ворогу. Ставаємо сильними разом. І тримаємося української хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедатів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні, 2 липня, другорічниця пам'яті захисника України, нашого земляка Олега Богіва. Воїн Олег Богів народився 12 червня 1991 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 1 та у Жидачевському професійному ліцеї. У 20-му році одружився і проживав з родиною у селі Заболотівці Жидачевської громади. У лавах Збройних сил України був з березня 2024 року. Захищав рідну землю на Харківщині, де ворог намагався за будь-яку ціну захопити українські міста і села, руйнуючи усе на своєму шляху. Воїн служив розвідником-снайпером розвідувальної роти 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Захищаючи рідну землю, наш герой загинув 2 липня 2024 року неподалік населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області. Поховали захисника України Олега Богіва 9 липня 24-го року у місті Жидачеві. Його подвиг відзначено почесним пам'ятним знаком «Хрест доблесті». Слава і шана нашим героям! Сьогодні на щиті до рідного дому у селищі Гніздичів повертається наш земляк. Солдат Василишин Іван Ярославович, 1982 року народження. Вірний військовий присязі на вірність українському народові, мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність України, Іван Василишин загинув 4 червня 2025 року біля населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області унаслідок штурмових дій ворога та скидів із ворожого дрону. Місце останнього спочинку героя Івана Василишина у рідному селищі Гніздичеві. Щирі співчуття рідним та близьким. Шана герою. Журавненська громада попрощалася із героєм-земляком Василем Багеєм, який повернувся до рідного дому у село Подорожнє на Щиті. Багей Василь Богданович народився 18 березня 1978 року у селі Подорожнє Жидачівського району. Закінчив 9 класів місцевої школи і вступив до Жидачівського ПТУ, де здобув професію тракториста. Працював у рідному селі помічником комбайнера у місцевому господарстві, а згодом за кордоном. 27 січня 26-го року Василь став на захист батьківщини від російських окупантів у лавах Збройних сил України. Служив старшим солдатом-вогнеметником 1-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 1-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини А-49-62. 17 червня 26-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Любицьке Запорізького району Запорізької області воїн загинув, віддавши своє життя за Україну, її свободу і майбутнє. Герою назавжди 48. Щиро співчуваємо рідним і близьким героя. Дякуємо за чин. Війна триває. Ворог не думає зупинятися, але і наші воїни також мужньо тримають оборону. Та їм потрібна наша підтримка. Підтримаємо збір на ремонт авто для нашого земляка-воїна Івана Гриника, який стоїть на захисті нашої країни уже четвертий рік. Не будьте байдужі. Ціль збору – 100 тисяч гривень. Кожна гривня є важливою. Номер банки – 48 74 10 00 30 47 29 84. Пам'ятаємо, перемога – наша спільна справа. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 липня, максимальна температура в день – плюс 26, мінлива хмарність. По обіді можлива гроза. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 15. Завтра в день – до плюс 26, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги.

0: послуги, виготовлення технічної документації і землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Кожний своє.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу бульові нова. Я рахувала.

0: бабулю Вінова Ярахувала. Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

серцем своїм. Підбігав надій твоїх прозорих, я зеленим ясенем стою.

16 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Уряд продовжує терміни використання національного кешбеку до 31 липня цього року. Тож, якщо ви не встигаєте витратити національний кешбек або залишки зимової тисячі, ваші накопичення не згорають. Уже з 3 липня на картку надійдуть квітневі виплати, і за ініціативи Міністерства економіки буде ще один додатковий місяць, щоб ви могли

0: чи донайте на армію до 31 липня включно. Разом із квітневими виплатами ви отримаєте кешбек за пальне до 1000 гривень. Цей антикризовий інструмент діяв навесні, щоб підтримати водіїв під час стрибка світових цін. Кешбек за травень, червень і наступні місяці належать до другого етапу програми, тому для цих накопичень діють інші терміни використання. Ці виплати можна буде використати до кінця місяця, у якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. У селі Садки Ходорівської громади відбувся благодійний захід. Пройшов він у день Різдва Святого Івана Хрестителя. Талановиті патріотичні жінки організували святковий захід, присвячений українським традиціям. Родзинкою свята став благодійний ярмарок, для якого кожна з учасниць власноруч приготувала домашні смаколики і вироби, вклавши у них не лише працю, а й частинку свого серця. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 29 тисяч гривень, які передано батькам маленької Валентини Кузенко на її лікування. Ця допомога є надзвичайно важливою для родини і ще раз підтверджує, що разом ми здатні творити великі добрі справи. Варто зазначити, що це вже друга благодійна ініціатива активних мешканок Садок. Минулого року вони організували ярмарок на підтримку українських захисників і захисниць, а цього року простягнули руку допомоги дитині, яка потребує підтримки. Спортивні новини. 27 червня у Львові у стінах торгового центру відбувся престижний турнір «Кубок Лева», який традиційно збирає найсильніших рукоборців України. Це змагання стало справжнім святом сили і витривалості, де кожен учасник мав змогу проявити характер і майстерність. Команда селища Журавна за підтримки і сприяння селищного голови Василя Вітра виступила гідно і продемонструвала високий рівень підготовки. Василь Магаль, діючий чемпіон України, підтвердив своє звання кандидата майстра спорту, здобув перше місце на ліву і праву руку. Владислав Гривняк, дебютант змагань, виборов срібло на обидві руки. Назар Івасків щойно перейшов у важчу категорію, але здобув срібло на ліву руку і бронзу на праву руку. Максим Сокирко, срібний призер на ліву руку. Андрій Зелегневич, бронза на ліву руку. Артем Гамалій, бронза на ліву руку. Достойно виступили дебютанти. Андрій Сокирко – п'яте місце, Василь Вількович – шосте місце. Тренер команди Руслан Малик зазначив, що навіть у найскладніших умовах спортсмени показали характер. Вітаємо переможців і бажаємо нових досягнень. Війна триває. Ворог не думає зупинятися, але і наші воїни також мужньо тримають оборону. Та їм потрібна наша підтримка. Підтримаємо збір на ремонт авто для нашого земляка-воїна Івана Гриника, який стоїть на захисті нашої країни уже четвертий рік. Не будьте байдужі. Ціль збору – 100 тисяч гривень. Кожна гривня є важливою. Номер банки – 48 74 10 00 30 47 29 84. Пам'ятаємо, перемога – наша спільна справа. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 2 липня, максимальна температура в день плюс 26, мінлива хмарність. По обіді можлива гроза. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 26, мінлива хмарність. Це були новини Житомирщини ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Про спорт на Жидачів FM. Рух – це життя, а спорт – мотивація до зросту. Нещодавно у Жидачеві відкрилося місце для мотивації, руху і спорту. Спортивний клуб «Invictus». Сьогодні у нас в гостях засновник спортивного клубу «Invictus» Юрій Проців. Ми спілкуємося про користь спорту, про те, хто може прийти у спортивний клуб «Invictus», а також про спортивну підтримку молоді і ветеранів Збройних сил України. Вітаю, пане Юрію.
2: Вітаю вас.
1: Тішимося, що у нашому місті є таке місце, куди люди, які мають прагнення займатися спортом, можуть прийти і свій час провести з користю. Ну і перше запитання, чому саме «Invictus»?
2: В першу чергу хочу і вам подякувати за те, що даєте можливість виступати у вашій студії, якби пропагувати.

0: наші радіостанції про спортивні події, якісь про наш заклад дізнається якомога більше людей. Ну, Invictus – це запропонувала таку назву моя дружина. Це в перекладі означає «нескорений». От, і якби ми так собі символізували це і назвали наш спортивний заклад саме так.
1: Як давно ви у спорті, пане Юрію?
0: Якщо говорити в цілому, то, мабуть, ще зі шкільних років, там як колись було модно, популярно відвідувати якісь турніки, бруси, бо тому що у нашому дитинстві не було таких закладів, і ми виходили з того, що могли. От, а якщо брати вже такі прям тренажерні зали, то це так регулярно років 5-6, напевно. От, так, щоб постійно і серйозно займатися спортом, то це десь 5 років.
1: За освітою ви також пов'язані зі спортом чи, можливо, інша освіта?
0: Ні, в мене освіта інженер-механіка, але спорт – це якби, ну, завжди була близька тема така і цікаво, тому так якби подався в той напрямок.
1: Що спонукало відкрити спортивний клуб саме у Жидачеві?
0: Ну, тут, мабуть, акцент все-таки на комерції, так. Ну і з іншої сторони, нам приємно, що ми стали першими у вашому місті. От, і це завжди так, якби бути першовідкривачем, першопрохідцем, це, ну, так досить достойно. От.
1: Чи багато сьогодні бажаючих займатися спортом?
0: Ну, ви знаєте, на жаль, не дуже. Якби у моєму розумінні мало би бути трошки більше людей зацікавлених і в цілому, в принципі, і у цілому світі, і в Україні спорт набирає все більше популярності, але саме в Жидачеві така картина доволі сумна. От. Але я впевнений, що ми зможемо підняти цю культуру відвідування спортивних закладів, культуру догляду за собою, свого тіла на якийсь вищий рівень, і тенденція буде йти тільки до покращення.
1: Хто до вас приходить на заняття? На тренування?
0: Ну, насправді, дуже багато людей різних і різного віку приходить. Це як і школярі. Наймолодшому нашому відвідувачу приблизно 11 років. І найстаршому орієнтовно біля 60. Тобто, дуже широкий діапазон віку зачіпає наш спортивний клуб. Там практично будь-хто знайде для себе багато чого корисного.
1: Тобто до вас може прийти займатися будь-хто, незалежно від віку? Чи є якісь застереження, можливо, по здоров'ю?
0: Так, звісно, застереження є. Я завжди рекомендую спочатку проконсультуватися у сімейного лікаря, якщо є якісь болячки, хвороби. Для того сімейний лікар має дати якісь рекомендації, можливо, якісь вправи заборонені. От наведу вам приклад свій, тому що в мене є таких три серйозних болячки, які мене турбують вже дуже багато років. Це хвора спина, хребет. От, це шлунок і плечовий суглоб. Тобто, в мене так часто виходить, що я починаю займатися, виходжу на якийсь вже нормальний, серйозний рівень, серйозні робочі ваги, і починається загострення тієї чи іншої хвороби. І тоді мені лікарі забороняють на півроку, на 4 місяці по-різному. В мене знову відбувається відкат назад, я одужую, приводжу себе в форму і знову починаю займатися спортом. Але точно не хочу здаватися і наче комусь щось хочу доказати, що навіть з такими от хворобами і болячками все одно можна займатися спортом.
1: Що дає заняття спортом людині?
0: Ой, дуже багато насправді дає. Це в першу чергу про тіло, так, тому що ми тренуємо м'язи. От, але це не лише про тіло, тому що дуже багато користі і для головного мозку, і для психоемоційного стану. Також по собі помічаю іноді, що приходжу в зал, голова якась така важка, так все складно, якийсь за весь день накопичилось багато проблем, купа всього. Проводжу тренування і виходжу з залу зовсім з іншою головою, голова стає ясною і кудись ті проблеми діваються.
1: Як проходять тренування у спортивному клубі Invictus?
0: У нас є групові заняття з фітнесу, вони мають конкретну годину. Зараз це понеділок, середа і п'ятниця на 18:30. Проводить тренерка. От, і хто хотів би прийти на ці заняття, то потрібно підлаштовуватися під ці дні, під

0: таку годину. Що стосується занять на тренажерах, або ми ще називаємо силові вправи, то займатися можна у будь-який зручний для себе час у робочі години клубу. А це по буднях з 10 ранку до 9 вечора і в суботу трішки коротший робочий день з 11 ранку і до 6 вечора. І у будь-який час в ті години робочі можна прийти позайматися.
1: Що ви порадили новачкам, які ніколи не займалися спортом серйозно?
0: В першу чергу я б порадив набратися терпіння, тому що спорт – це точно не про швидкі результати. І щоб досягти якихось хороших результатів, ну, потрібно справді сумлінно і певний час займатися, слідкувати за собою. От, не чекати, що там за тиждень чи два вже з'являться якісь гарні форми, м'язи накачаються. От, так, потрібно набратися терпіння і працювати над собою.
1: Як казав класик української літератури, терпи, терпець тебе шліфує.
0: Так.
1: Можливо, у вас діє система знижок для ветеранів чи військовослужбовців?
0: Так, у нас є знижки для школярів, тобто для молодих людей до 18 років. Це є знижка 30% на заняття силовими вправами. Так, і у нас діє програма «Ветеранський спорт», тобто людина, яка активувала в себе в дії таку послугу, може прийти до нас і розрахуватися цими коштами, які виділяє держава. Я вам навіть більше скажу, що ми часто йдемо на зустріч, тому що насправді тих коштів, які виділяє держава, їх, ну, будемо говорити відверто, замало, щоб якісно займатися спортом. Ми часто йдемо на зустріч і перекриваємо там на, ну, ту різницю, яку бракує, ми просто від себе перекриваємо.
1: Прошу нагадати, де знаходиться Invictus у Жидачеві години і хто може до вас прийти?
0: Наш спортивний клуб знаходиться на вулиці Мазепи, 28. Години роботи по буднях з 10 ранку до 9 вечора і у суботу з 11 ранку до 6 вечора, неділя вихідний.
1: Я вам дуже дякую, я бажаю процвітання спортивному клубу «Invictus» і, звичайно, нехай ваш спортивний бізнес розширюється, не тільки в Жидачеві, нехай мрії збуваються і нехай Україна переможе. Дякую вам.
0: І вам дякуємо, дякуємо за запрошення, дякуємо, що можемо розповісти громаді про нас. І дякуємо, що вам не байдужа тема здоров'я нашої нації, тому що загалом в світі і в Україні також йде пандемія ожиріння. Це дуже сумно насправді, і ми би щиро хотіли, щоб наша нація оздоровлювалася і ставала сильнішою, тому що, як бачимо, сила потрібна всюди.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Про спорт ми спілкувалися із Юрієм Процівим, засновником спортивного клубу «Invictus», який віднедавно працює у місті Жидачеві і запрошує відвідувачів. З гостем студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Не примикайтеся. З Жидачів FM пізнавально.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вісімнадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Сьогодні, 2 липня, друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Олега Богіва. Воїн Олег Богів народився 12 червня 1991 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 1 та у Жидачівському професійному ліцеї. У 20-му році одружився і проживав з родиною у селі Заболотівці Жидачівської громади. У лавах Збройних сил України був з березня 2024 року. Захищав рідну землю на Харківщині, де ворог намагався за будь-яку ціну захопити українські міста і села, руйнуючи усе на своєму шляху. Воїн служив розвідником-снайпером розвідувальної роти 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Захищаючи рідну землю, наш герой загинув 2 липня 2024 року неподалік населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області. Поховали захисника України Олега Богіва 9 липня 2024 року у місті Жидачеві. Його подвиг відзначено почесним пам'ятним знаком «Хрест доблесті». Слава і шана нашим героям! Сьогодні на щиті до рідного дому у селищі Гніздичів повертається наш земляк. Солдат Василишин Іван Ярославович, 1982 року народження. Вірний військовий присязі на вірність українському народові, мужньо виконуючи військову

Іван Василишин загинув 4 червня 2025 року біля населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області унаслідок штурмових дій ворога та скидів із ворожого дрону. Місце останнього спочинку героя Івана Василишина у рідному селищі Гніздичеві. Щирі співчуття рідним та близьким. Шана герою. Жовненська громада попрощалася із героєм-земляком Василем Багеєм, який повернувся до рідного дому у село Подорожнє на Щиті. Багей Василь Богданович народився 18 березня 1978 року у селі Подорожнє Жидачівського району. Закінчив 9 класів місцевої школи і вступив до Жидачівського ПТУ, де здобув професію тракториста. Працював у рідному селі помічником комбайнера у місцевому господарстві, а згодом за кордоном. 27 січня 26-го року Василь став на захист батьківщини від російських окупантів у лавах Збройних сил України. Служив старшим солдатом-вогнеметником 1-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу, 1-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини А-49-62. 17 червня 26-го року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Любицьке Запорізького району Запорізької області воїн загинув, віддавши своє життя за Україну, її свободу і майбутнє. Герою назавжди 48. Щиро співчуваємо рідним і близьким героя. Дякуємо за чин. Війна триває. Ворог не думає зупинятися, але і наші воїни також мужньо тримають оборону. Та їм потрібна наша підтримка. Підтримаємо збір на ремонт авто для нашого земляка-воїна Івана Гриника, який стоїть на захисті нашої країни уже 4-й рік. Не будьте байдужі. Ціль збору – 100 тисяч гривень. Кожна гривня є важливою. Номер банки 48 74 10 00 30 47 29 84. Пам'ятаємо, перемога – наша спільна справа. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 липня, максимальна температура в день плюс 26, мінлива хмарність. По обіді можлива гроза. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 26, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: читачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: Булю Вінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Новий хід на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Уряд продовжує терміни використання національного кешбеку до 31 липня цього року. Тож, якщо ви не встигаєте витратити національний кешбек або залишки зимової тисячі, ваші накопичення не згорають. Уже з 3 липня на картку надійдуть квітневі виплати, і за ініціативи Міністерства економіки буде ще один додатковий місяць, щоб ви могли зручно скористатися усіма коштами на рахунку. Оплачуйте комуналку, купуйте українські товари чи донайте на армію до 31 липня включно. Разом із квітневими виплатами ви отримаєте кешбек за пальне до 1000 гривень. Цей антикризовий інструмент діяв навесні, щоб підтримати водіїв під час стрибка світових цін. Кешбек за травень, червень і наступні місяці належать до другого етапу програми, тому для цих накопичень діють інші терміни використання. Ці виплати можна буде використати до кінця місяця, у якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. У селі Садки Ходорівської громади відбувся благодійний захід. Прийшов він у день Різдва святого Івана Хрестителя. Талановиті патріотичні жінки організували святковий захід, присвячений українським традиціям. Родзинкою свята став благодійний ярмарок, для якого кожна з учасниць власноруч приготувала домашні смаколики і вироби, вклавши у них не лише працю, а й частинку свого серця. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 29 тисяч гривень, які передано батькам маленької Валентини Кузенко на її лікування. Ця допомога є надзвичайно важливою для родини і ще раз підтверджує, що разом ми здатні творити великі добрі справи. Варто зазначити, що це вже друга благодійна ініціатива активних мешканок Садок. Минулого року вони організували ярмарок на підтримку українських захисників і захисниць, а цього року простягнули руку допомоги дитині, яка потребує підтримки. Спортивні новини. 27 червня у Львові у стінах торгового центру відбувся престижний

0: найсильніших рукоборців України. Це змагання стало справжнім святом сили і витривалості, де кожен учасник мав змогу проявити характер і майстерність. Команда селища Журавна за підтримки і сприяння селищного голови Василя Вітра виступила гідно і продемонструвала високий рівень підготовки. Василь Магаль, діючий чемпіон України, підтвердив своє звання кандидата в майстри спорту, здобув перше місце на ліву і праву руку. Владислав Гривняк, дебютант змагань, виборов срібло на обидві руки. Назар Івасків щойно перейшов у важчу категорію, але здобув срібло на ліву руку і бронзу на праву руку. Максим Сокирко, срібний призер на ліву руку. Андрій Зелегневич – бронза на ліву руку. Артем Гамалій – бронза на ліву руку. Достойно виступили дебютанти. Андрій Сокирко – 5-те місце, Василь Вількович – 6-те місце. Тренер команди Руслан Малик зазначив, що навіть у найскладніших умовах спортсмени показали характер. Вітаємо переможців і бажаємо нових досягнень. Війна триває. Ворог не думає зупинятися, але і наші воїни також мужньо тримають оборону. Та їм потрібна наша підтримка. Підтримаємо збір на ремонт авто для нашого земляка-воїна Івана Гриника, який стоїть на захисті нашої країни уже четвертий рік. Не будьте байдужі. Ціль збору – 100 тисяч гривень. Кожна гривня є важливою. Номер банки – 48-74 10-00 30-47-29 84. Пам'ятаємо, перемога – наша спільна справа. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 2 липня, максимальна температура в день – плюс 26, мінлива хмарність. По обіді можлива гроза. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 15, завтра в день – до плюс 26, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

You told me that you'd kill me if I. You told me I'd fuck you. 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Качів FM.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: Буловінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.
3: Все в рем тисяч доріг.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: лиш одна.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завжди будуть раді вам. Хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Час прийшов розставити ролі, хто є хто і які в кого долі. Ця війна розставила все на місцях.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Коли ми з вами все це переможемо, обіймося, поплачемо, то зовсім заспокоїмось, забудемо, що коїлось з нами навесні. На цілі покоління не пробачимо скалів. Зруйновані міста ми з вами разом відбудуємо, та нашу економіку найкращу сформую.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.
3: Загубив всі береги.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.